بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

چھوٹن آر بیٹس اور ڈھیر ساری باتیں. اور آج جمعۃ المبارک ہے اور اس خاص موقع پر ہم آپ کے لیے ڈیووشنل میوزک چلاتے ہیں, نعتِ کلام, صوفی کلام. ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ اس وقت زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں بتائیں. ٹرائی کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پوری قوم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. اور ضروری بھی ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. سو بس یہی ہے کہ ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے, ہم یوں ہی ایک دوسرے کے کام آتے رہے. اور ڈیووشنل میوزک, نعتِ کلام, صوفی کلام ہم آپ تک چلاتے ہیں جمعۃ المبارک کے موقع پر. سو یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, برابر 2 بجے تک چلے گا. آپ سنتے رہے ریڈیو چنار 90.4 FM, یہ ہے ہر دل کی دھڑکن.

بلکہ ایک ایموشن ہے. صفائی اور صاف رہنا ہر ایک کو پسند ہے, اور ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے رکھتے اپنے ماحول کو اتنا گندا کر دیتے ہیں کہ پھر ہمیں خود ہی شرمندگی ہوتی ہے. میونسپیلٹیز اور صفائی کرمچاری ہر دن اپنے ہاتھوں سے ہماری ڈالی ہوئی گندگی کو صاف کرتے ہیں تاکہ ہم ایک صاف ماحول میں سانس لے سکیں.

0: سے کتنی جانیں گنوانی پڑتی ہیں. ٹریفک پولیس اور ڈپارٹمنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن ہم پر بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹریفک رولز کو ریلیجیسلی فالو کریں. ریڈیو چنار سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم سب ٹریفک رولز کو فالو کریں تاکہ ہمارا سفر خوبصورت اور سہانا بن جائے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM, and we care for you.